chcáš bíčka. Mahony káhta pnivášeš, čká havrach kambalcí. Nachte čiech karášte káhčik chlie pniva. Chnetková jichá cchara achnir baník chnočol rucích dios. Chichá cchá hap bích, chara achnir baník ok baník chlie vnak. Nekkaša hrcohbal dios, prtachn kašta hakmal, npeta ecel vnak, nelsa chila chara cohbal dios, chste karuk in kanma. Chlečik vnach krarak banik achni ichat steka čikol takabach Nekkašar cohbal dios Kaskin kkašach Prmahon tke taruk in kanma Im te iloha Takn petalo vlo Čkih omlon cih Rmal rucih dios Necaq kana Chlečik krara kbanik achni ichac Chšute krič pamk ish Nekkašar cohbal dios Perkungan ki kushlana triche Ačna kršin chavrer vachručliev Chachni trabiomal Harančkova kanma I kraran kiban Nkahon hilal ačna ksn kahoh ije Nhilal havra Noka kukin, inu čopr cohbal dios kukin ije. Ntu jak aska, čin kjevačena vnak armal. Prikolah lije, nikkašar cohbal dios, kski kikoš nkikam. In kjehu nuclah kjevač, ahnitra ihac, Chashqaha pnutzlach uliev Ikolach liach nitra ichat Chshuyach taqvnach lchuh rvach chuchun ichat Ichlechik ach nitra ichat Chshuyach oshtaqkaal rvach O ach nitra ichat Chshuyach chuchun sient rvach Ouchalas Chavra Chava rutzich Ahav Jesús. Chpom Hram amaneciendo con Cristo Castagenan Ponsaca Javra emisora la voz de Titlán Taquibuchuch Eshutzlach Taquchalal. Rajonka 10 Lal shkashah ka ibkin Laqlaq sikshik Arshin San Marcos El evangelista San Marcos Shkashah sehona Jesús Kambal hetzi Naqnu manu toq pensar O naqn qabaho chuch laqlaru chliyev O naqn qabnu ho wabiyah chuch laqlaru chliyev Ate tu chalá la slona radio El chalá li cola San Pedro, La Laguna San Juan San Pablo Santa María Visitación San Marcos Tsununá Santa Cruz, La Laguna San Jorge Sololá Panajachel San Andrés Emetabá Santa Catarina Palopó San Antonio Palopó San Lucas Tolimán Chicacao San Pedro Cutzán San Miguel Panán Abartrax Nepovarrocol Jabra Arzahbal Tnamet Atitlán Nponzag Emisora la Voz de Titlán Pnabuchoch Shkasha Jabra Evangelio Nakabnon Kawachoch Laklaruchlio Chenokak Nmeskir Ksechleir Zahbal Kasta Dios Perkot Nkit Nkian No, que el cabrón es el cala. Es que sea evangelio.
Tu kashach koli viskincha. Kishkayach koli avatcha. Pekhoni man shesh koli viskin, permoni kashach tacha. Ich koli avatcha, mahon kishkayach tacha. Nish kristiancha, permoni smachich tacha. Noch im Kind kamen ab neun, Prixativ Jalal, Anen, Xeshish, Xahoch, Konghilal, Napaltrauch, Kanava. Noch ihr Richter zu Balkatat, Jos und Christian, Kahon, Kaban, Prischichen, Kaban, Mons, Machichta. Nackenbitsch, Kakamiki, Kin, Havraschenaka, Pugarachi, Hart, Skach, Kanachi, Biecha. Reichs, Havrai, Hart, Hicken. نویه نزد ننین قبان هنتاقان نیل پخان کتن گید خانبش نهر ماهو که هورای خاد چی بیش قاخواش پتسکین شو سک ایلاله ماهوش چاکت هورا هم بیسان با آوان پویس بردان نکت بیسان اقس بر بلد قنقوا بوره کنی که خاد شو چلال پروه بخش قاخوا خبره ای خاص پرو آباخ تلی کم منم تو لیب ننش ساک پا ایخ روشی نمشتکیت بیند کش مهاش آباخ شیل سقیق باش کماش چقیق نقم کنت نمان بنوره نقم کنت آمان بنوره تنق سرحا کمی کت بسانه نبیتر دیو سنیور با انت کلو بکا ایخ سونش نیک ای خاص بکیش قنقواچا پرهورت لحی خاص شکی کیش او اشا Skeich has keikish ab skeich ning trucho Nocho avir Mahov nun Mahov navach na yatamu na frut ob kshpkish at palva Jesus shu yakam balcich ha evgin Satat uchalal pranamdkat naktachwa Tsqmat kanta Anta tsqmin kanta nen Naqb kishin paan wala Ndesan van, ndesan avan matet nqo besona Porki pugara traoq palo Prwa bachchi biyeh op kish Sharaq shqaq pnut lahu liyev pugara qanchi korwa chuyya نتکم تقبیت رقلتا دیو سنیور که مو هاکین که ایچ پا موطله ها لیو که نتکاچ پا موطله ها لیو اوز کراقس کنیا خون نوچ خون فروتو پویز بردا پر کوا ورخس کنگانش بی خسوس چقه ایوکین خورا لقلق ایوانگیلیو